دوستو، حضرت جبری کو کئی انعام اور اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1966 میں آئی فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤں کو فلم فیئر کا بیسٹ لیریسسٹ کا اوارڈ انہیں ملا۔

زانوری، نتو بھائی مشرف، ننے زاہد مرگیا اور آپ کے پریوار کے سبھی سدسیہ، موالی پنجاب سے گرپریت تنگوری، جسبیر کور، مہیک پریت اور صاحب پریت کا میسج بھی فلیش ہوا ہمیں ہمارے پاس، اور جاوید عنایت، یوسف عنایت اور لیسار انگلینڈ سے ہمیں میسج کرتے ہیں، گرگاؤں مہاراشٹر سے گجانن نادرے ماروت راؤ پانچال کا میسج آیا ہمارے پاس، ہمارے نیمش ہوتے ہیں شادو صاحب راجستھان سے رام کمار ریوال اور چندرکلا ریوارڈ کا میسج بھی پہنچا ہم تک، اور آپ ہیں بلودا بازار چھتیس گڑھ سے نند کمار ٹھاکر، پرملا ٹھاکر اور آپ کے سبھی ساتھی، گڑھ کوٹی کوٹہا پنچکولہ ہریانہ سے سراد الدین انصاری، نصیبن اکرم، شانیہ الیاس، مشاہد اکشا، ایسا عمر اور سمینہ انصاری کا میسج ملا ہمیں، اور چتوپور کندر کی مراد آباد سے میسج کرنے والے ہیں مناظر خان، فراست فاروقی، معظم مصطفیٰ، غوثیہ بھی اور آپ کے سبھی ساتھی، ایم ایس شروتا ہمارے ہیں بہت پرانے شروتا، وارڈ نمبر 11 پرانا شہر بریلی سے انوکھے لال موریہ، سندر دیوی، پرکاش نگی، کپل، ویدرام کیلاش، سنیل خوشبو، آروہی اور سواتی موریہ، اور اسی گیت کی فرمائش کر کی ہے ہمیں نواسا کھپٹی مہاراشٹر سے بنڈو، پوپل گڑھ، مایا، شیوانس، چندرکلا، دیوی داس اور آپ کے سبھی ساتھی، بیٹ شہر مہاراشٹر سے نند کشور گھٹے، سنگیتا، ساکشی، جے شری، مہدر، انجلی کروا، بالا صاحب کروا، رام نواز، دھنجے ٹیول اور پی وی کلتھے کا میسج بھی فلیش ہوا ہمارے پاس، شیواگو، پریم، کپل، شیوانس، سنگیتا، لوئپی اور دیپالی گوپ کا میسج آیا ہمارے پاس، پشچم سنگھ بھوم، چائیواسا، جھارکھنڈ سے، ورلی ممبئی سے میسج کرنے والے نواب خان، عشرت، اظہر خان اور عظیم خان، اور اسی گیت کو سننا چاہا ہے ناچون، سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار، عبدالحق، ضیاء الحق، عمر اور عمر ڈابر، بھاٹپارہ چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور آپ کے سبھی ساتھی، بلڈانا مہاراشٹر سے نریندر، نروری، جیوتی، اکانکشا اور آکاش کمار کا میسج آیا راجماتا نگر، بلڈانا مہاراشٹر سے، پروگرام کا اگلا گیت ہی سننے کے لیے میسج ملا ہے ہمیں پربڑی مہاراشٹر سے رنجیت کاریگاوکر، کانچن، سرشتی، سمرجیت اور آپ کے سبھی ساتھی، کورا، راجنند گاؤں چھتیس گڑھ سے ببلو ساہو، جمنا دیوی، پریم، پوجا، دشیانت، پرانجل، سمیکشا بیبی، آرادھیا ساہو اور آپ کے سبھی ساتھیوں کا میسج فلیم شوا، گنجنڈ بارڈر سے کلیم انصاری، زہیرہ بیگم، ایان، عثمان، یاسین اور شمسل قمر راہی کا فلیم میسج فلیش ہوا، جمنی محلہ، اسلام نگر، بدایوں سے مظفر علی خان، متین، انشا اور ہدیہ خان کا میسج بھی ملا ہمیں، ببلیش ماما، ڈینی، منیش اور آپ کے سبھی ساتھی ہیں، باڑمیر، گاندھی چوک سے، اور ننگل کھیڑا، فگوڑا، پنجاب سے بالکرشن شرما، پروین، منیش، راہل شرما کا میسج بھی آیا ہمارے پاس، محمد عامر انصاری، شمیم انصاری، ماہ نور، نسرین، سما انصاری کا میسج مل چکا ہے ہمیں کریلی بریلی سے، بلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو اور گریما شرما کا میسج بھی پہنچ چکا ہے ہمارے پاس، مراد آباد، مہیش پور، کیم سے توفیق احمد صدیقی، عتیق محمد، دانش صدیقی اور آپ کے سبھی ساتھی، ناندیڑ مہاراشٹر سے آپ ہیں بالو اپا گڑھولے، جوتی، آرادھیا، شیو سندر اور شتی گڑھولے، محمد امیم، ظفر صادق، شیخ شنکر، گل شرما اور ماسٹر کرشن لال کھتری، رمیش کمار کھتری، چنیشور گوٹ، کراچی سے یہ میسج ہمیں بھیجا ہے آپ نے، اور آپ ہیں ہانڈی کھیڑا، سرسا، ہریانہ سے رادھی شیام شرما، اندرا دیو، اندرا شرما، سارتھک شرما، راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ، نیلم، بندنا کمار، بٹو کمار اور آپ کے سبھی ساتھیوں کا میسج بھی آ گیا ہے ہمارے پاس، گنج انڈوار سے یاسمین، ناظمی، ناظمہ، توصیف، تیمور اور کلیم صاحب کا میسج آیا ہمارے پاس، مرہرا، ایٹا سے میسج کرنے والے نبی حسن، عباسی، شہناز، سہیل، نوید، انم، یوسف اور فرید پور، باکر گنج سے میسج کرنے والے راج کشیپ، سرویش، سمت، امت، آرین، ستیہ دیو، شیو اور رچت، پرمود کمار ساہو، بیما بیبھی، ونود، ویبھوتی، انشو، ببلی، پریانشو ساہو کا میسج ملا بورڈ سرا چھتیس گڑھ نیلسا سے، اور آپ ہیں رامپور روڈ، ہلوانی سے گنگا سنگھ راوت، چھتری تالاب، امراوتی سے سادھنا رانی، کشور گپتا اور آپ کے سبھی ساتھیوں کا میسج بھی فلیش ہوا ہمارے پاس، درگائی سیلو سے چندو کلکرنی، ہیملتا اور سی آر کلکرنی کا میسج بھی ملا ہمیں، ادے پور راجستھان سے بابو بھائی بھارتی، رمیش نشانی، ونیت ملتھلا اور گوپال تمبولی کا میسج بھی فلیش ہوا ہے ہمارے پاس، فضیل کا پنجاب سے کھیڑا پریوار کے سبھی لوگ ہیں، بھوشن کھیڑا، وشو، وشال، لاڈی، شالنی، دیوانچی، وانی، آر بی کھیڑا، جیون بک اور آپ کے پریوار کے سبھی سدسیہ، پوکھرا والی شری گنگا نگر راجستھان سے ونود بارسا، وشال، وکاس، روشنی اور شگن بارسا کا میسج بھی آیا ہمارے پاس، اور بجن وشکرما، تارا دیوی، سونالی، سونم، آشیش کا میسج بھی فلیش ہوا، پلے رٹی کا مگڑ سے آپ نے ہمیں یہ میسج بھیجا ہے، اسی بھی کو سننا چاہا ہے جیورا حصار سے ویریندر بھیان، سریندر، شمشیر، منوج اور آپ کے سبھی ساتھی۔

سب کی رسپانسبلٹی بخوبی نبھاتے ہیں. بے شک آپ نبھائیے, لیکن ہاں خود کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیجیے. تو بس اسی نوٹ پر آغاز کریں گے آج اس پروگرام کا. دیکھیے بھائی, ایک بات بتائیے, گھر میں اگر اچانک کسی کی طبیعت بگڑے یا کسی کو اسپتال لے جانا ہو تو عام طور پر ہم مہیلائیں سب سے پہلے کسے فون کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, اپنے پتی کو, پتا کو, یا بھائی کو, یا پھر کوئی بھی میل فیملی ممبر جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے ان کو کال کرتے ہیں. لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے, اگر ایک دن وہی پتی, وہی بھائی یا پتا آپ کے, مان لیجیے, اسپتال پہنچ جائے اور ڈاکٹر یا پھر بلنگ کاؤنٹر کے سارے سوال آپ سے پوچھے جائے, تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گی؟ بڑا